0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Коце?
1: О, Дамянски, какво става?
0: Поставя, брат.
1: Репетирам, брат. За концерт.
2: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
1: Хореография, брат. Хореография.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра. Радио Ултра онлайн. На www.radioultra.bg.
1: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Алки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884-75-79-41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888-87-1899. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евро цента за килограм. Пилешки супник 70 евро цента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евро цента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евро цента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евро цента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евро цента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово.
2: Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80.
1: Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 7232. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с платен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
3: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
8: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк Hotel Mackenzie в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк Hotel Mackenzie.
3: Вашето място за лято в Мелник.
4: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
4: Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс – шампионът в прохладата.
4: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
3: Когато ти трябва такси?
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 7232. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
5: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
5: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
5: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен, Мелник.
5: Луксът. Да си добре. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
7: Грин такси Петрич.
5: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
7: Нови изцяло електрически автомобили.
5: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
7: И всичко това на достъпна цена.
5: Позвани на 0745-633-33.
7: Грин такси Петрич.
5: Ще те вземем от адреса ти.
7: Грин такси Петрич.
5: Чист въздух за община Петрич. Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
1: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
1: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно. Избирате вие. Днес пожелахте

0: Време е за студена бира и добра компания.
1: Техноконверсия има хепи ауър като за световно.
0: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
0: И гоу!
1: Техноконверс отбелязва.
0: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Техноконверс в Мол Перник.
2: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-321010
2: или 0898-331010. Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: високи обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
1: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник-треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
2: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33.
3: фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола, май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. Судок?
8: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация.
9: Сервис.
10: Доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
12: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
12: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
12: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
12: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
12: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
14: Телефон за реклама в радио Ултра
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Дъндистрой.
9: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
9: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
9: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
9: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
9: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
1: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888-35-00-38
1: и на www.fences.bg.
4: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
4: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 63.

0: 3590. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации. В село Марикостоново търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-3111.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
6: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
3: Да, бе, те ни изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
3: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
1: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
1: сервис,
3: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре! Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре! Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Булу за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68.
2: Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
3: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
4: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
5: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
6: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
7: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
8: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
9: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
10: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
11: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
12: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
13: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33.
14: фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. Судок.
6: Одок.
4: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най качествените препарати и ароматизатори.
4: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай! Удок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Удок.
4: Удок. Верният партньор на всяка жена.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
8: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
8: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
11: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Strimona.
8: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Време е за студена бира и добра компания.
5: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
5: Оферта като за световно.
4: И гоу!
5: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
5: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Гавиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-35-0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
10: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
6: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
10: Никелс.
6: Никелс.
10: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
6: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
10: Ако търсиш избор, идваш тук.
6: Ако търсиш цена, пак си тук.
10: Никелс. Не го търси другаде.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: три, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти.
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.bg.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации.

0: Селмари Костинова търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО-монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
4: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
4: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
0: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
0: сервиз,
6: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона! В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
5: Ултра!

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани тълове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на www.fences.bg. Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
0: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Истинският лукс не е шумен.
0: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
0: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
0: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
0: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
4: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
5: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
6: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
7: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
8: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
9: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
10: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
11: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33.
12: фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с платен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
13: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-3111.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887-82-82-28.
8: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
7: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
8: Склад за строителни материали и строителна механизация.
7: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
8: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
7: И още, доставка на материалите до адрес.
8: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
7: Телефон 0897-83-8709.
9: Откъде пазаруваш всичко това?
10: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
9: А за бебето?
10: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
9: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
10: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-5256-22.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра. Ме ставя жута матя, аз ухтишо пала.

0: Рувен Транс – с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Грин такси Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
3: Грин такси Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
3: Грин такси Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
6: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884-75-79-41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО техници и оператори на машина с CNC

0: и управление. Штанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви На всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: В строителна борса Буртон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Буртон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Буртон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди
1: Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
10: Най-боли ме, най-боли ме, като чуя твоето име, като чуя твоето име.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван, с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
4: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
5: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
6: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
7: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
8: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствена

0: собствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панаира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панаира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: www.radioutra.bg. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма в Естония, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884-75-79-41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или

0: подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки направа, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
4: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да бе, те ни избраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
3: Дънди строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
9: Descanso.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гарнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
4: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
5: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
6: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
7: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
8: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
9: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
10: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310

0: 313. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи Елмонтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк Хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Пролет,
3: лято,
2: есен,
3: зима.
2: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
3: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
4: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
3: И гол! Технокомерс отбелязва.
4: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
3: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
2: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Печена плескавица в Було за евро и 79 цента броя. Български червени домати за евро и 69 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 75 цента броя. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информации на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби и за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884-75-79-41. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя.

0: Свиня 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронени изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карнаово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
7: Много е лесно. С Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-333-53-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
3: избери жар компютър Сандански.
2: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
3: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
2: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
3: Или поръчай онлайн на jar.bg.
2: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Дънди Строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти, подравняване на терени.
3: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
5: Време за студена бира и добра компания.
6: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
5: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
6: Оферта като за световно.
5: И гоу!
6: Технокомерс отбелязва.
5: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
6: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 11 до 17 юни. Пилешко бутче с част от гърба за евро и 89 цента килограма. Прясно мляко Маджаров за евро и 63 цента броя. Масло за евро и 59 цента броя. 2 литра шуменско за евро и 17 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
3: Дава се под наем автокомплекс в град Перник, квартал Мошино. Сервизът е напълно оборудван с инструменти за двигатели, ходова част и машина за огъване на тръби за гърнета. Площ 180 квадратни метра, плюс външен канал. Към сервиза има магазин за авточасти и кафе. За повече информация телефон 0884 75 79 41.
4: Спортно училище Олимпиец, град Перник, приема ученици след завършен 4, 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете футбол, волейбол, баскетбол, джудо, самбо, борба, бокс и кикбокс. Приемен изпит първи тур на 24 и 25 от 9 часа на стадион Миньор. Втори тур на 13 и 14 август на стадион Миньор. Подаване на документи. Първи тур от 20 май до 20 юни. Втори тур от 1 август до 6 август. Завършилите спортното училище получават професията помощник треньор по вид спорт. За повече информация на телефон 0899 82 11 29.
5: Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
6: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
7: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
8: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
9: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
10: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
11: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор,

0: осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с платен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Диния 39 евроцента за килограм. Пилешки супник 70 евроцента за килограм. Вода Девин 5 литра 1 евро и 5 цента за брой. Макаронен изделия Кръстев 400 грама 40 евроцента за брой. Древни български домати 75 цента за килограм. Безалкохолна напитка Серино 2 литра 44 евроцента за брой. Маргарин Линко 250 грама 94 евроцента за брой. Орис Крина 500 грама 50 евроцента за брой. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Община Сандански и кметство село Склаве организира традиционен 3-дневен панаир, който ще се състои на 19, 20 и 21 юни. На панира се предлагат богат асортимент от промишлени хранителни продукти, плодове, зеленчуци, домашни животни и селскостопански продукти. За посетителите на панира се организират богат избор от развлечения. Заповядайте! Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси да назначи ЕО Монтьор с опит за поддръжка на бетонов възел и ТСИ в района на град Сандански. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор, пълни осигуровки, ваучери за храна, постоянна работа и коректно отношение. За информация и кандидатстване телефон 0887 62 62 80. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Добър вечер, вие слушате любимото Радио Ултра. Събота вечер е и, както винаги, много музика, настроение и любимите ваши поздрави, като очакваме по обичайните начини. Най-бързо и лесно можете да се поздравите, където се намирате, чрез SMS на номер 191928, като срещу един изпратен SMS ще чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн на двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели пет. Така че очакваме ви, както казах, много музика, настроение, любимите ваши позвали по хит Радио Утра, събота вечер. Стартираме с тоталния хит на Симона, прокосмокачка. Палиме прокосмокачките и доброто настроение и те с хит Радио Утра. Айде!

Това беше Симона и нейната проксмокачка. Ние стартираме с първите ваши SMS поздрави на номер 191928 и поздравите.com. Поздрави за компанията при Велката, събрала се от обяд. Адека, след дека да сте, живи ли приятели, след малко и нещо сърбежно специално за вашата компания. Поздрави за компанията на Кико Лечов, Съединените Долнобански щати. Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин такси. С пожелание за лека и приятна работа и доходна най-вече. Айде, време да чуеме хита на Камелия, Луда по тебе, любимото парче на тенисист номер 1, Новак Джокович. Айде!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Hotel Маккензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Hotel Маккензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
10: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в ефира на Радио Ултра събота вечер, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу ни изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели 5. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Ултра. Айде отново поздрави за Кико Леджов и цялата негова компания в Съединените Долнобански щати. Поздрави за Жени, щата Лондон. Весел и втора вечер, Жени. Поздрави за шофьорите на Евротакси, шофьорите на Грин Такси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави отново и за компанията при Велката. Събрава се от обяд. Адега, кога сте зле, след така да сте. Живи и здрави на цялата компания и на здраве от целия екип на Радио Ултра. Време да чуем нещо сърбежно за вашата компания, именно Джани и Сам Сам. Айде, живи ли!

Това беше Джани и сам специално избрано за компанията при Велката, събрала се от обяд. Живи и здрави, живи ли на цялата компания. Поздрави за Кико Лечо, официалната компания в Съединените Донобански щати. Поздрави за Пламена Боянова от Трънката. Весела вечер и на вас. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс, с пожелание за лек път и здрави гуми. Айде време да чуеме Деян Матич и Она е моя.

Продължаваме с вашите SMS поздрави от номер 191928 и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravite.com. Отново за компанията Привелка да се врадат се от обяд. Живели приятели, поздрави за компанията в Съединените Долнобански щати, поздрави са от Кико Лечов. Поздрави за шофьорите на Ровен Транс, пожелания за лек път и здрави гуми с любимото радио Ултра. Поздрави за Жени и цялата компания в Лондон. Айде време да чуеме Галена и Десислава и в твоите очи. Ето и уникалното парче.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно!
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Ултра!
7: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Ултра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Айде отново да поздравиме компанията, която се събрала и запила още от обяд за компанията при Велката. Живи ли, весела и щура вечер от цял екип на Радио Утра, за цялата компания. За компанията Съединените Долнобански щати. Поздравите са от Кико Лечов. Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелания за приятна и доходна работа. Айде!

Продължаваме да се поздравяме в ефира на Радио Утра. Събота вечер с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Специални поздрави за компанията Привелга да събрава се от обяд. Живи ли на здраве за компанията Съединените Донобански щати. Поздрави са от Кико Лечов. Поздрави за шофьорите на Ровен Транс. Пожелание за лек път и здрави гуми. Поздрави за Скоти и компания, нещо сръбско, пускаме го специално за вас, а именно Лепа жена, Лепа брена и Бели бисеро. Айде, удри, живели!

Отново поздрави за Скоти и компанията. Весел и щура вечер с Хит Радио Ултра. Поздрави с компанията при Велката, събрала се от обяд. Живи ли на здраве? Айде още сръбско по Хит Радио Ултра, именно Индира Радичи. И ето това.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол!
1: Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик-победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
0: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
0: сервис,
3: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
5: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
5: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите по хит Радио Ултра, събота вечер, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете подвъд цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Айде отново поздрави и цялата компания в Лондон. Весел и щура вечер на цялата компания. Поздрави за Скоти и компания, на здраве, живи ли, и за Велката, която събрала от обяд. Живи ли на вас, на здраве! Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време да чуем ето това.

0: Айде продължаваме, се поздравяваме в ефира на Радио Утре, събота вечер, с вашите SMS поздрави от номер 191928 и онлайн чрез сайта ни поздравите.com. Поздрави за Жени и цялата компания в Лондон, весела и щура събота вечер и от екипа на Радио Утре, за Жени специално. Поздрави още за Скоти и цялата компания, здраве, живели, за компанията при Велката, които пият от обед с хит Радио Утре. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс, с пожелание за лек път и здрави гуми. Айде време, чуеме новото парче на DJ Дамяни Азис, Картешница.
1: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

Това беше новото парче на DJ Дамяни Азис Картечница. Ние продължаваме с още ваши SMS поздрави номер 1919-28 и поздравите.com. Отново поздрави за Скота и компания, за компанията Привелката, за компанията Съединените Долнобански щанти от Кико Лечов. Поздрави още за добри щата Люлин, весел и щура вечер, добри и на здраве. Време чуваме още едно ново парче, а именно Меди и Времето лекува за всички вас от Хит Радио Утра.

беше много добър чена Меди. Времето лекува. Още поздрави от SMS номер 191928 за Скоти от Краници и цялата компания. Поздрави за компанията в Съединените Долнобански щати от Кико Лечов. Поздрави за Жени и цялата компания в Лондон. Весел и щура вечер и на здраве. Време да чуеме Джена.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утре, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели 3 пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели 5. Както са направили нашите приятели, слушатели от далечен Лондон, за цялата компания Жени, весел и щура вечер и на здраве. Поздрави за Скоти от Крайници. Моля, пишете точно името на песента и името на изпълнителя, за да не стават грешки и да пуснем точно това, което желаете. Благодаря за разбирането. Весела вечер на цялата компания. Поздрави още за компанията в Съединените Долнобански щати. Поздравица от Кико Лечов. Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелание за приятна и доходна работа. Време да чуеме щурата Теа Тайрович.

0: Bravo, bravo, ekipo. Ajde idemo sad sve to ponovo, jel može?
1: Ajde, bravo, bravo na всички. Весел и щура вечер от целия екип на Радио Утра за всички вас. Поздрави отново за Скоти и цялата компания от Крайници. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс, пожелание за лек път и здрави гуми. Поздрави за Жени и компанията в Лондон. На здраве. Айде, време чуеме Азиси. Няма.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона!
1: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886-33-33-53.
1: Радио Ултра.
9: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите по Хит Радио Ултра в събота вечер, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще чуете поздрава цели три пъти. Можете да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещаме една ваша онлайн заявка. Там поздравите са цели пет. Поздрави за компанията в Лондон, поздрави са от жени, весела вечер и на здраве. Добър вечер, днес се навършват една година, откакто установихме куче от улицата. Може да му пуснете Фики Пате, благодаря ви, вашите българи от Чехия. Разбира се, след малко ще чуем и това, което пожелахте. Да ви радва кученцето, все така да се забавлявате с Хит Радио Ултра. Поздрави за Скоти от Краденци, песен на Галена, моите галини няма. Така че, моля ви, когато пожелавате някаква песен, проверявайте точно името на песента и името на изпълнителя. В случая песента се казва Кой ще му каже? А, изпълнители са Емилия и Ави Бенади. Айде специално за вас, за Скоти от Краници.

0: Това беше специално избрано за Скот и компанията от Крайници. Весела и щура вечер на здраве на цялата компания. Поздрави и за българите от Чехия, които установиха кученце преди една година. Да му се радват все така и да слушат любимото радио утре. Весела и щура вечер от целия ни екип. След мъничко и вашето музикално желание. Стоян от Рочета UK поздравява брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. С песента Камион ми е бъс на лек път и здраве гуми, паркинга сток он рент адека. Поздрави от екипа на Радио Утра за цялата ваша компания, всички тирачи, камион ме бъс на лек път и здраве гуми на всички.
1: Ще в началото искам да изпълни на пръчи, да направя предупреждение, че положението е сериозно. Ставя въпреки положението сериозно с движението. Няма нищо да се радвате. Положението е сериозно с движението на МПС-тата по шосетата. За тези, които не знаят какво значи МПС-та, на български това значи моторни превозни средства. Войната е направо и започнала, затова оркестъра няма кой да ме гледа и ти даваш ми военно положение на шосето с музика ми го правиш, като интелигентни хора. Нали разбираш? Не жижава.

Точно така, катастрофата още не е станала. Страшно. Страшно. Ау, молите се. Ани деви. Аби, ликичко. Аби, не ди настрихвам, бе.

Ако пиеш бира, хич не иди шофира. Хаси пина вино, направо си на кино. Долу алкохола, пийте кока-кола. Швирт, боза и сода, само

Това беше уникалната песен на Тодор Колев. Камион ме пусна. Това, което пожелахте специално от Стоян от Рочестър UK, който поздравява брата Стефчо, сина на Митко, Трифон, на всички тираджи. Лек път и здраве губи на всички. Паркинга Сток, Аон Рент. Поздрави от екипа на Радио Утра. За Стоян от Рочестър и цялата компания. Всички тираджи. Айде да видим друго какво става на SMS линията 19-19-28. Още SMS поздрави. Добър вечер, поздрави за компанията от София и за най-големия водещ стоил от Исен, на нещо гръцко само след малко. Поздрави за Скот и компанията от Крайници. Поздрави за компанията в Чехия, всички българи, за компанията, която усиновила кученце преди една година, и пожелаха да чуем Фики и Пате. Ето и вашето музикално желание.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Време е за студена бира и добра компания. Техникумерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Техникумерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Техникумерс в Мол Перник.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Габиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888 35 0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
11: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
11: вентилационна
10: и хладилна техника.
11: Компетентна консултация.
10: Сервис.
11: Доставка и монтаж.
10: Фирма Пламен Дочев ООД.
11: Нещо повече от техника.
10: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
11: И на телефон 0879 324 666.
12: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
13: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.
16: Това е телефон и за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Утра, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите където се намирате в България, по света и онлайн чрез сайта ни поздравите.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели 5. Както е направил нашия приятел, слушател Стоян от Рочестър UK, който поздравява брата Стефчо, сина на Митко, Трифон, всички тираджи, лек път и здрави гуми, паркинга сток on rent, весела вечер с Хит Радио Ултра. Още поздрави! Велката поздравя своите гости, всички приятели в България и чужбина. Весела вечер на здраве за Скоти от Крайници и неговата компания, за компанията в Чехия, за всички българи, за българите, които осиновиха кученце от улицата и се навършва една година. Поздрави още за компанията у София и най-вече за най-големия водещ Стоило от Исен, който пожелава чуем нещо гръцко, а именно уникалната Криси и един гръцки мешър.

48.pozdravite.com, специално за компанията в София и за най-големия водещ стоил Позовица от Исен. Велката поздравява своите гости, всички приятели и в България и чужбина. Поздрави за българите в Чехия, които са усиновили куче от улицата и днес се навършват една година. С пожелание за приятна вечер, все така да ги радва кученцето. Поздрави за Скоти от Крайници и за неговата компания. Още поздрави! Стоян поздравява Дани Боса, номер едно, водещия за брата Стефчо, всички негови колеги, тираджи, където да се намират в момента, живи и здрави всички. За Стефчо, сина на Митко, Трифон, всички тираджи, паркинга Сток, Он Рент, лек път и здрави гуми на всички, АДК, време чуеме Кеба и Хиляда пута.

Още поздрави от сайта ни за онлайн поздрави и поздравите.com. Стоян поздравява Дани Боса номер 1, водещия за брата Стефчо и всички негови колеги Тираджи, където се намират в момента. Живи и здрави всички! Поздрави за брата Стефчо, за сина на Замитко Трифон, всички Тираджи, лек път и

Zdravi gumi, parking 100 kon rent. Поздрави още. Велката поздравя своите гости, всички приятели в България и чужбина. Весела вечер за компанията у София и най-вече за най-големия водещ стоил от ИСЕН. Поздрави за българите в Чехия. Приятна вечер. Поздрави за компанията на Скоти от Крайници. Айде време, чуеме Синан Сакичи. Е, от как съм се родил. Живели!

Това беше Сина Сакич. Ние продължаваме да очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928 и на сайта ни pozdravide.com. Велката поздравя своите гости, всички приятели в България и чужбина. Поздрави за купаята от София и най-вече за най-големия водещ Стоил. Поздравите са от Исен. За българите в Чехия, по случай една година откакто са установили кученце от улицата, поздрави за купаята на Скоти от Крайници. Весело и щура вечери на здраве. Айде, поздрави от Стоян от Rochester UK, който поздравя брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, лек път и здрави гуми, паркинга 100 контрент и за Дани Боса, номер едно водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги тираджи, където се мират в момента, живи и здрави всички, пускаме милиони камиони и миле кити, айде, живи ли!

Това беше специално избрано за всички шофьори. Лек път и здрави гуми от стоянота Rochester UK. Поздрави за брата Стефчо, сина на Митко, Трифон, всички тираджи. Паркинга, стока, рента, он рента. Поздрави за Дани Боса, номер едно водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги тираджи. Живи и здрави, където се намират. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс с пожелание за лек път и здрави гуми. Още поздрави от SMS номер 1919-28. Поздрави от Велката за всички свои гости, всички приятели в България и чужбина, за компанията в София и най-вече за най-големия водещ Стоил от Айсен. Поздрави за българите в Чехия по случай една година от както са установили кученце от улицата. За Скоти от Крайници и цялата негова компания. На здраве! Айде, време да чуеме Едо това!

0: Četiri kombijen, senkom, senkom, senkom, je vaš mičej razbrali.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Това беше телефони за реклама. Вие, които искате да се поздравите по Хит Радио Утра, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще си чуят поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България и по света, чрез сайта ни radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Както е направил нашия приятел, слушател, Стоян от Рочестър, UK, който поздравя брата Стефчо, Синан, Митко, Трифон, всички тира, G, лек пъти, здрави гуми и паркинга Stockholm Rent. За Дани Боса, номер на водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги, тира G, където се мират в момента, живи и здрави всички, адега. Поздрави от екипа на Радио Утра за всички тира G, поздрави за шофьорите на Рувен Транс, пожелание за лек пъти, здрави гуми на тях. Поздрави още. Велко да поздравя своите гости, всички приятели в България и чужбина, за компанията в София, за най-големия водещ Стоил от Исен. Поздрави за българите в Чехия, които днес се навършва една година, откакто са установили кученце от улицата, за Скоти от Крайници и цялата негова компания. Поздрави за Жени, компанията в далечна Англия.

Още поздрави специални при това от Борко Тигъра за диджея всички българи по чужбина. Адега, песен на Вали Марков. Пускаме един кючек микс на Вали Марков за вашата компания.

Ajde, още поздрави за вокал Стара Чепинци от неговия колега Удри и най-добрите майстори. За най-добрия водиш в България стоил Весел Прекарване от Исен. Отбор Котигъра за диджея и всички българи по чужбина. Удри.

Това беше Влади Марков, специално избрано Борко Тигъра за диджея всички българи по чужбина. Поздрави от Велката, поздравя своите гости, всички приятели в България и чужбина. Поздрави още за Скоти от Крайници, цялата компания. За компанията с номер 0889828, следващите три цифри, те си ги знаят, които са явно сложили емотикона в SMS-а и нищо не се разчита, освен някакви иероглифи, така че моля за тях и за всички останали без емотикони, само текстови съобщения, за да може да ги получавам и съответно си ги чуете, така че моля, изтрийте емотиконата и ни пратете само текстово съобщение за компанията с номер 0889 828, и следващите три цифри си ги знаят. Още поздрави специално за Балкан Стар Чепинци от неговия колега Удри, най-добрите майстори. Стоян от Рочестър UK поздравява брата Стефчо, сина на Митко, Трифон, всички тираджи, лек път и здрави гуми, паркинга Stock on Rent. За Дани Боса номер едно водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги тираджи, където се намират в момента, живи и здрави всички. Адега! За шофьорите на Рубен Транс, пожелание за лек път и здрави гуми на тях. За най-добрия водещ в България Стоил, весело пожелахте да чуем нещо гръцко и модерно. Ето и вашето музикално желание.

Това бе специално избрано от Айсен за най-добрия водещ в България. Спил, весело прекарване. Още поздрави за Балкан Стар Чепинци от неговия колега Удри, най-добрите майстори. Поздрави, че дружен ден на най-добрия баща и съпруга Иван Шаприн, Болшевеца. С пожелание да бъде жив и здрав след мъничко и вашето музикално желание. Специални поздрави за моите малки дракочета от кухнята на Фалша, да ми се кланят и слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че аха, с много любов от бащата на драконите. Поздрави от Борко Тигър за диджея всички българи по чужбината Адега. Поздрави от Велката за своите гости, всички приятели в България и чужбина. За Скоти от Крайници и цялата негова компания, за българите в Чехия, по случай една година, откакто са усиновили кученце от улицата. Още поздрави, да видим за кой. Стоян от Рочетър UK поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, с пожелание за лек път и здрави гуми, паркинга Stock on Rent. Айде поздрави и за шофьорите на Евротакси, поздрави за шофьорите на Green Taxi, с пожелание за приятна и доходна работа. Време чуеме Селина и Кеш.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите ефира на Радио Утра, събота вечер, може да направите най-бързо и лесно с СМС. Номерът е 191928 и срещу един изпратен СМС ще си чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели 5. Както е направил нашия приятел слушател, стоян от Рочета Люке и който поздравява брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, с пожелание за лек път и здрави гуми, паркинга Stoke on Rent. Още поздрави за моите малки дракончета от кухнята на Фауша, да ми се кланят и да слушат още дълги години, да бъдат мои поданици, да дават пари за нова колонка, чеше им така нататъка, с много любов от бащата на драконите. Поздрави за Балкан Стар Чепинци от неговия колега Удри, най-добрите майстори. Поздрави за най-добрия водещ в България Стоил, весело прекарване, подовица от Исен, от Борко Тигъра за диджея за всички българи по чужбина. Поздрави от Велката за своите гости, всички приятели в България и чужбина, за Скоти от Крайници, за цялата негова компания, за българите в Чехия, по случай една година от както са установили кученце от улицата. Айде, време, чуеме това, което пожелахте, а именно Илиани Чит рожден ден. За най-добрия баща и съпруг Иван Шаприн на Бобошевица Чит рожден ден от цялата празнуваща компания, да бъде жив и здрав. Поздрави от нас, екипа на Радио Утра, за топ рожденника тази вечер, за Иван Шаприн на Бобошевица. Айде, Чит рожден ден, Чит празник!

Това бе специално избрано, обсучи рожден ден на най-добрия баща и съпруг Иван Шапарин Бобошевица, да бъде жив и здрав от цялата празнуваща компания. Поздрави от нас, екипа на Радио Утра, за Иван Шапарин Бобошевица, че рожден ден. Поздрави за моите малки дракончета от кухнята на Фауша, да ми се кланят и слушат още дълги години и да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че ага, с най-много любов от бащата на драконите. За Балкан Стар Чепинци от неговия колега Удри, за най-добрите майстори. Поздрави за най-добрия водеж в България Стоил, весело прекарване. Поздрави деса от Исен, от Борко Тигър за диджея, всички българи по чужбина. Още поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелание за приятна и доходна работа. Стоян от Рочестър UK поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. Лек път и здрави гуми, паркинга 100, контрент. Айде, време чуеме Таня Боева и имаш ли приятели?

Това беше Таня Боев, имаш ли приятели? Поздрави за Митко Удия от неговия приятел Тошко, приятели до края. Стоян поздравява Дани Бос, номер 1 водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги Тираджи, където са ми в момента, живи и здрави всички. А тега, за най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници, специални поздрави за Бождар от Ресилово, за моите малки дракончета от кухнята на Фалша, да ми се кланят и да слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че аха, с много любов от бащата на драконите. Че си дружден ден на най-добрия баща и съпруг Иван Шаприн Болшевица, с пожелание да бъде жив и здрав, весел празник от нас, екипа на Радио Ултра, за Исен и компанията в София, за най-добрия водещ в България, Стоил, весело прекарване. Айде време, чуеме София Маринова и Белия Руже. Удри!

Това беше уникалната София Маринова и Бели Ружи. Още поздрави от SMS номер 19 19 28 и поздравите.com за сервиса Балкан Стар Чепинци.

0: Продължаваме с вашите поздрави, като очакваме на SMS номер 191928 и онлайн чрез сайта ни pozdravida.com. Отново за Митко Лудия, от неговия приятел Тошко, приятели до края. Стоян от Рочер UK поздравява брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, с пожелания за лек път и здрави гуми, паркинга Stock on Rent. Поздрави за шофьорите на Евротакси, с пожелание за приятна и доходна работа, както и за шофьорите на Green Taxi, също с пожелание за приятна и доходна работа. За сервис Балкан Стар Чепинци Евенция, от неговия колега балканския Удри, най-добрите майстори. За моите малки дракончета от кухнята на Фауша, да ми се кланят и слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че аха, с много любов от бащата на драконите. Честит рожден ден на най-добрия баща и съпруг Иван Шаприн на Болшевица, с пожелание да бъде жив и здрав. Весел празник и от нас, екипа на Радио Утра. Поздрави за жени, цялата компания в далечна Англия. Време чуваме Преслава и Водка с утеха.
1: Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио.

0: Продължаваме с вашите SMS поздрави от номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravite.com за сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци от неговия колега Банския Удри Сипи, ако няма донеси. Поздрави още за моите малки дракочета от кухнята на Фалша, да ми се кланят и слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка. Чеше, аха, с много любов от бащата на драконите. Честит рожден ден на най-добрия баща и съпруг Иван Шаприн на Болшевица, с пожелание да бъде жив и здрав, весел празник. За най-добрия майстор на гарнета от Скоти от Крайници, поздрави за Божидар от Ресилово. Още поздрави за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до края. Стоян от Рочестър Вике поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички ти раджи, с пожелание за лек път и здрави гуми. Паркинга 100 Cold Trend. Айде време, чуеме Щурата Камелия и един микс.
1: Бетон за песен!

0: старите морски.
1: На здраве и за Павел Лазаров и компанията от Апостол в квартал Аленмак. На здраве!

0: Питаш повече. Защо трапериш ти, а?
1: Отпусни се!

0: си скромен, бе, моето момче. Дай да си личи, че имаш и рожден ден. Хей! О, Теди Джорджо.
1: У човека я...
0: Санки! Санки!

Хайде, браво и на вас! Това беше Щурата Камелия. Ние продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. На здраве на Павел Лазаров и компанията от Апостолов квартал Арен Мак. Поздрави за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до края. Стояното Рочетър UK поздравява брата Стевчо, Синан, Митко, Трифон, всички тирачи, с пожелание за лек път и здрави губи, паркинга Stockholm Rent. Още поздрави от SMS номер 191928, поздрави за компанията Осекирна и моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички и все така да се събираме дълги години. От Батко Динги са поздравите, след малко и вашето музикално желание. За сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци от неговия колега Банския Удри. Поздрави за най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници. Поздрави за Божидар от Ресилово. За моите малки дракончета от кухнята на Фалша да ми се кланят и да слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка. Че аха, с много любов от бащата на драконите. Че си дружен ден на най-добрия баща и съпруг Ивана Шаприн Бобошевеца. С пожелание да бъде жив и здрав. Весел празник и от нас, екипа на Радио Ултра. За Есени цялата компания в София. Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Гринтакси, с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време, чуеме Ивана и нещо нетипично.

Това беше Ивана. Още поздрави за Павел Лазаров и компанията от Апостол в квартал Ален Мак. На здраве! За Митко Лудия от неговия приятел Тошко, приятели до края. Стоян поздравява Дани Боса, номер едно водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги Тираджи, където се мират в момента живи и здрави всички. За шофьорите на Рувен Транс, пожелание за лек път и здрави гуми. Поздрави за сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци, най-вече от неговия колега Банския, удри, сипи, ако нема донеси на здраве. За най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници, специален поздрав за Божедар от Ресилово. За моите малки дракончета от кухнята на Фауша да ми се кланят и слушат и още дълги години да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че с много любов от бащата на драконите. Че си дружен ден, най-добрия баща и съпруг Иван Шаплин Бобошевица, с пожелание да бъде жив и здрав, на здраве. Поздрави за компанията от Секирна и за моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички и все така да се събираме дълги години. И поздравица от Батко Ники, който пожела да чуеме, че...

Това е специално избрано за компанията от Секирна и за моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички и след така да се събираме дълги години. И поздравица от батко Ники за Венци сервиз Балкан Старо от неговия колега Банския Удри. Сипи, ако няма донес и на здраве за най-добрите майстори. Поздрави за най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници, за Бождаро от Ресилово, за моите малки дракончета от кухнята на Фауша да ми се кланят и слушат още дълги години, да бъдат мои поданици, да дават пари за нова клонка, че аха, с много любов от бащата на драконите. Честит рожден ден за най-добрия баща и съпруг Ивана Шаприн, Бобошевеца, с пожелание да бъде жив и здрав, за изседен цялата компания в София, на здраве, за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до края, Стоян от Рочестър, UK, поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички дираджи, с пожелание за лек път и здраве гуми, паркинга Stockholm Rent. Поздрави за Павел Лазаров и компанията от Апостол в квартал Ален Мак, на здраве. Време за нашата приятелка Яница и мома Яница. Айде да видим кой ще поведе хорото. Здраве!

Това беше Яница и мома Яница. Ние продължаваме да очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Отново поздрави за Павел Лазаров и компанията от Апостол в квартал Ален Мак. На здраве! За Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край. Поздрави от Стоян Дрочетър за брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. Лек път и здрави гуми, паркинга Стоко на Рент. За шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелание за приятна и доходна работа, за компанията от Секирна и моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички, все така да събираме дълги години. От Батко Ники са поздравите. За сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци от неговия колега Банския Удри, за най-добрите майстори, поздрави от Скоти от Крайници, за най-добрия майстор на гарнета, за Божидар от Ресилово, за моите малки дракончета от кухнята на Фалша, да ми се кланят и слушат още дълги години от... и да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че аха, с много любов от бащата на драконите. Отново поздрави за Ивана Шаприн Болшевица, чит рожден ден, за най-добрия баща и съпруг. Поздравите са от цялата компания, с пожелание да бъде жив и здрав. На здраве и от нас. Айде, на здраве на всички!

Продължаваме да очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com за най-бързото BMW Благоевград на Мартин Лазаров с покана да седне да пие с нас. Още поздрави за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до края. Поздрави от Стоян от Рочестър UK, за брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, лек път и здрави гуми, паркинга Stock on Rent. За Павел Лазаров и компанията от Апостол в квартал Арен Мак. Поздрави за компанията в Съединените Доно Бански щати. Поздравица от Кико Лечов на здраве. За компанията в Секирна и моята най-добра съпруга. Да сме живи и здрави всички. След така събираме дълги години от Батко Ники. За Венци, за компанията в сервис Балкан Старо. От неговия колега Банския Удри. Сипи, ако няма донеси на здраве. За най-добрите майстори. За най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници. За Бождар от Ресилово. За моите малки дракончета от кухнята на Фауша да ми се кланят и слушат и още дълги години да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка. Че, аха, с много любов от бащата на драконите. Поздрави за шофьорите на Евротакси и за шофьорите на Грин Такси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време, чуеме уникалния Шабан Шаулич.

Това беше Шаман Шаолич. Ние продължаваме с още от вашите поздрави. Поздрави за офродерите Анатолий и Нинджата, за компанията в Съединените Долнобански щати, на здраве от Кико Лечов. За компанията от Закирани и моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички, все така събираме дълги години, от Батко Ники. За компанията от сервиза Балкан Стар Чепинци, за Венци, по-специално от неговия колега Банския Удри, за най-добрите майстори, за най-добрия майстор на гранета от Скоти, от Крайници, от Божидар, от Ресилово, за моите малки дракончета от кухнята на Фауша, да ми се кланят и слушат и още дълги години да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка, че с много любов от бащата на драконите. Поздрави за най-бързото БМВ в Благоевград на Мартин Лазаров с покана да седне да пие с нас. Поздрави за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край. Стоян поздравява Дани Воса, номер едно водещия, за брата Стефчо и всички негови колеги Тираджи, където се намират в момента. Живи и здрави! Айде, време за Слави Трифонов Кукубенд и да паднем и да бием, пак ще напием. На здраве на всички!

Продължаваме да очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта pozdravite.com. Поздрави отново за най-бързото BMW Благоевград на Мартин Лазаров с покана да седне да пие с нас. За Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край, поздрави от Стоян от Рочестър UK, поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, с пожелание за лек път и здрави гуми, паркинга 100 кона рент, за Павел Лазаров и компанията от Апостол, квартал Ален Мак. Поздрави за Венци, за сервиза Балкан Стара от неговия колега Банския, Удри, за най-добрите майстори, за офродерите Анатолий и Нинджата специално. Поздрави за компанията Съединените Долно Бански щати, на здраве от Кико Лечов. За компанията от Секирна и моята най-добра съпруга, да сме живи и здрави всички и все така събираме дълги години от Батко Ники. За най-добрия майстор на гранета от Скоти от Крайници, от Забождар от Расило специално. За моите малки дракочета от кухнята на Фауша да ми се кланят и слушат още дълги години, да бъдат мои поданици и да дават пари за нова колонка. Че, аха, с много любов от бащата на драконите. Поздрави за шофьорите на Евротакси, за шофьорите на Грин Такси, с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време да чуем, е до това, живи ли!

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за офродерите Анатолий Нинджата, за компанията от Съединените Донбаски щати, на здраве от Кико Лечов, за компанията от Секирна и моята най-добра съпруга, сме живи и здрави всички и все така събираме дълги години. Поздравите са от Батко Ники, за най-бързото BMW в Благоевград на Мартин Лазаров, с покана да седне да пие с нас. Поздрави още за Митко Водия от неговия приятел Тошко, приятели до край. Стоянът Рочестър UK поздравява брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, с пожелание за лек път и здрави гуми, паркинга 100 кон рент. Поздрави за компанията Сервиза Вълкан Стар Чепинци, най-вече за Венци от неговия колега Банския, удри за най-добрите майстори. Време да чуеме Драгана Миркович.

Това беше Драгна Миркович. Имате още не много време, ако искате да се поздравите, така че сега е момента да го направите. Преди сме си казали чао. Най-бързо и можете да се поздравите чрез SMS на номер 191928, както и онлайн, където се намирате в България по света, чрез два дани сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com. Както са направили нашите приятели и слушатели, Стоян от Рочестър, UK, поздравя брата Стефчо, Сидан, Митко, Трифон, всички тираджи, спожелани за лек път и здрави гуми, паркинга Столко на Рент, поздрави шофьорите на Рубен Драм, спожелани за лек път и здрави гуми, да са живи и здрави, за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край, поздрави още. За най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазаров с покана да седне да пие с нас. На здраве! Айди от Коцто Баш Майстора, газ на музиката за всички майстори в Чикаго и по света. Удри, сипи, ако нема, донеси. Айде, Коце, жив и здрав да си, изгуби се негде по трасето, като старите пари, старите левове. Айде, поздрави за компанията сервиса Балкан Стар Чепинци, Венци от неговия колега Банския, Удри, за най-добрите майстори, за офродерите Анатолия и Нинджата. Поздрави за компанията Съединените Доно Бански щати от Кико Лечов на здраве. За компанията от Секирна и моята най-добра съпруга сме живи и здрави всички, все така събираме дълги години от Абатко Ники са поздравите. Време е да чуеме е до това...

Айде, поздрави от Коцето Баш Майстора, гас на музиката за всички майстори в Чикаго и по света. Удри, сипи, ако няма доен си на здраве. Коце, жив и здрав да си. Още 156 години без празниците и слушаш любимото радио утра. Поздрави за най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазаров с покана да седне да пие с нас. Още поздрави за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край. Поздрави специално за рожденика Иван Шаприн. Поздравите са от Спашчо. Поздрави за компанията от сервиза Балкан Стар Чепенци и Венци от неговия колега Банския. Удари за най-добрите майстори. След малко и вашето музикално желание. За офродарите Анатоли и Нинджата. За компанията Съединените Долнобански щати от Кико Лечов на здраве. За компанията от Секирна и моите най-добра съпруга. Сме живи и здрави всички. Все така събираме дълги години от Абатко Ники. Айде, време да чуеме Кючека 1000 пъти. Честит рожден ден на Стефи от Даунам Маркет Англия. Здраве, щастие, късмети винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиялки. На здраве! Поздрави за рожденчката Стефи от екипа на Радио Утра. Айде, време за танци!

Хайде, това беше специално избрано за Стефи, отдал на Маркет Англия, чедружен ден Стефи, здраве, щастие, късмети и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиялки, на здраве. Поздрави от, и от Коцката, пак искам специално Василий Скарас, след мъничко ще пуснем на здраве и на диджея Газ, приятели, удри, удри, Коце. За най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазарус, покана да седне да пие с нас. Поздрави за Митко Лудио от неговия приятел Тошко, приятели, до край. Още поздрави от SMS номер 191928. За рожденика Иван Шаприн, поздравите са от Спасчо. Поздрави за купаята от сервиза Балкан Стар Чепинци, за Венци, от неговия колега Банския, удари за най-добрите майстори. Пускаме Кемао, това, което пожелахте.

Това беше специално избрано за купата в сервиза Балкан Стар Чепинци за Венци от неговия колега Банския. Удри, сипи, ако няма донеси, най-добрите майстори. Поздрави за всички в крайници от Скоти. Поздрави за двамата братия, Белия и по-белия от Черната в село Устрем. За рожденика Иван Шаприн. Поздрави от цялата компания, най-вече от Спасчо. Поздрави за офродерите Анатоли и Нинджата. За купаята от Съединените до Донбански щати. На здраве от Кико Лечов. Поздрави и четирожден ден на Ивана Кадифето от Стара Загора от компанията от Дъблин. Поздрави, да видим още за кой. Четирожден ден на Стефи от Даунам Маркет Англия. Здраве, щасти, късмет и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиалки. На здраве от нас, екипа на Радио Утра. Айде и за Коцката и от Коцката, ваш майстор, специално за Радио Утра и любимите ми водещи, на здраве. Ще се чуваме повече от сега. Адега, ще очакваме с нетърпение да забавляваме като доброто старо време. Поздрави за неговия партньор Симо Почката, най-добрите удри. Адека, Коце, айде, време да чуеме великия Василий Скарас. За Коцто, баш майстор е компанията. Зажмена цигър.

Това беше уникалният Василий Скарас, специално избрано за Котската баш майстора, за неговата компания, за неговия партньор Симо Почката и най-добрите удри. Айде, Коце, весело и щуро с Хит Радио Утра. За най-бързото БМВ Благоевград на Мартин Лазаров, спокана седна да пие с нас. Чети дружение на Стефи от Дауна Маркет Англия. Здраве, щастие, късмет и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиалки. На здраве и от нас Хипа на Радио Утра за Стефи. Чети дружен ден. Айде да видим тук още поздрави. Те са мен с номер 19-19-28 за всички вкрайници от Скоти. За двамата братия Белия и по-белия от черната в село Устрем. За Ивана Шаприн, чети дружен ден. Поздравица от Спасчо и неговата компания. За компанията в сервиз Балкан Стар Чепинци и за Венци от неговия колега Банския Удри и за най-добрите майстори. След малко и вашето музикално желание. Айде, поздрави и четвържен ден на Иван Кадифето от Стара Загора от компанията от Дъблин, които пожелаха да чуеме Едо това.

Това е специално избрано за Иван Кадифето от Стара Загора, че рожден ден от компанията от Дъблин. Здрави от нас, честито рожден ден на Иван Кадифето от Стара Загора, от целия екип на Радио Утра. Поздрави от Стоян от Рочестър UK, за брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. Пожелание за лек път и здрави гуми, паркинга Стокон Рент, за Митко Луди от неговия приятел Тошко, приятели до край. Поздрави за Коцето Баш Майстора, за неговия партньор Симо Почката, за най-добрите удри, айде Коце, сипи, ако няма донеси на здраве. За най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лозаров, спокана да седне да пие с нас. Поздрави за Стефи от Дауна Маркет Англия, че дружен ден Стефи, здраве, щастие, късмети винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиалки. На здраве от нас екипа на Радио Утра за Стефи, че дружен ден. Поздрави за купайта сервиз Балкан Стар Чепенци, за Венци от неговия колега Банския удри, с най-добрите майстори. Айде, поздрави за всички от крайници от Скоти, за двамата братия Бели и по-бели от Черната в село Устрем. Поздрави за Иван Шаприн, четвържен ден от Спащо и цялата компания, които пожелаха да чуеме Годжи и Пари, нема действайте.

Това беше специално избрано за рожденика Ивана Шаприн. Поздрави от цялата компания и най-вече от Спасчо. Поздрави всички в крайници от Скоти, за двамата братя Бели и по-бели от Черната в село Устрем. За Иван Кадифето от Стара Загора, четвържен ден от компанията от Дъблин. На здраве и от нас. За Митко Луди от него приятел Тошко, приятели до край. Стоян от Рощата Руйке поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи, лек път и здрави гуми, паркинга сток on trend. За шофьорите на Ровен Транс, пожелания за лек път и здрави гуми, живи и здрави да са. Поздрави за Коцето Баш Майстора, за неговия партньор Симо Почката и за най-добрите удри. Айде, Коце, сипи ако няма донеси и на здраве. За най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазаров, покана да седе на пие с нас. Ще дружден ден на Стефи от Дауна Маркет Англия. Здраве, щастие, късмет и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиалки. На здраве. Време да чуеме Азис и Автомонтьор, това, което сте пожелали за компанията от сервиза Балкан Стар Чепинци, за Венци от неговия колега Банския Удри. Айде, вие сте!

Това беше специално избрано за купаят от сервиз Балкан Стар Чепенци, завенци най-вече от неговия колега Банския. Удари за най-добрите майстори. Поздрави всички в крайници от Скоти, за двамата братия Белия и по-белия от черната в село Устрем, за рожденка Иван Шаприн от цялата празнуваща компания. Поздрави най-вече от Спасчо. Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Чист рожден ден Иван Кадифет от Стара Загора от компанията от Дъблин. Здраве и от нас екипа на Радио Утра. Стояното на Рочестър UK поздравява брата Стевчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. Лек път и здрави гуми, паркинга Стоко на Рент. Поздрави за Костото Башмайстора, за неговия партньор Симо Почката. И за най-добрите удари, айде Коце, на здраве на компанията, четвържен ден на Стефи от Дауна Маркет Англия, здраве, щастие, късмети, винаги да прави най-вкусни торти от компанията Пиялки, на здраве на веселата и щура компания в Англия. Айде пускаме Деси, майсторе, майсторе, за компанията от сервиза Балкан Стар. Поздрави за Котото Баш майстора и за него и партньор Симо Почката. Айде, майстори, вие сте!

е, това беше специално избрано за майсторите, за който баш майстора, за него и партньор си имам почката, за най-добрите, айде, удари, коце, поздрави и за майсторите в сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци най-вече от неговия колега Банския, айде на здраве на всички, поздрави всички в крайници от Скоти, за двамата братя Беля и по-белия от Черната в село Устрем, за рожденика Ивана Шаприн от Спашо и цялата компания, на здраве. Поздрави за Иван Кадифето от Стара Загора, в случай рожден ден от компанията от Дъблин, на здраве и на вас. За Стефи от Дауна Маркет Англия, чит рожден ден Стефи, здраве, щастие, късмети, винаги да прави най-вкусни торти от компанията Пиалки. Айде време да чуеме Деси Слава и Две сърца.

Продължаваме да очакваме вашите поздрави на SMS номер 1919-28, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Поздрави за компанията от сервиза Балкан Стар Чепинци, за Венци, от неговия колега Банския, удари за най-добрите майстори и за всички в крайници от Скоти, за двамата братия Белия и по-белия от Черната село Устрем. Поздрави за Косто Баш Майстор, за неговия партньор Симо Почката. Айде на здраве, Коце, удари сипи, ако няма донен си. За най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазаров, спокана да седне да пие с нас. Чести дружен ден на Иван Кадифето от Стара Загора, от компанията от Дъблин. Чести дружен ден на Стефи от Даунам Маркет Англия. Здраве, щастие, късмети, винаги да прави най-вкусните торти, от компанията Пиалки. На здраве и от нас, екипа на Радио Утра.

продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Отново за Коцето Баш, майстора и за неговия партньор си има почката. Весел и щура вечер, Коце. На здраве. Сипи, ако няма донеси. Четирожден ден на Стефи от Дауна Маркет Англия. Здраве, щасти, късмет и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пиалки. На здраве и на вас. Поздрави с най-бързо до БМВ Благоврат на Мартин Лазарус, покана да седне да пие с нас. Четирожден ден на Иван Кадифета от Стара Загора от компанията от Дъблин. Поздрави от Стоян от Рочестър UK, който поздравя брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи. Лек път и здрави гуми, паркинга Стокон Тренд. Поздрави за шофьорите на Евротакси, поздрави за шофьорите на Грин Такси с пожелание за приятна и доходна работа. За всички в крайници от Скоти, за двамата братя Белия и по-белия от Черната в село Устрем. Поздрави за рожденика Ивана Шаприн, поздравица от Спашчо и цялата компания. За компанията от Сервиз Балкан Стар Чепинци, за Венци най-вече от неговия колега Банския. Айде, на здраве на всички, време за малко танци. Време дамите се проскършат, поразвижат да включат центрофугата. И както обичам да казвам, върти, случи, смучи и ще получи. Дай му него мъчи. Айде, дамите, вие сте банга кюче. Всичко е банга-ранга.

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. На финалната права сме, така че ако искате поздрав, сега е момента да го направим. Направите, преди сме си казали чао. Отново поздрави за Коцето Башмайстора и за неговия партньор Симо Почката. На здраве, Коце, удри, поздрави за най-бързото БМВ Благоврат на Мартин Лазаров, спокана да седне да пие с нас. Ще дружен ден на Стефи от Дауна Маркет Англия. Здраве, щасти, късмет и винаги да прави най-вкусните торти от компанията Пи Алки. Още поздрави за Иван Кадифето от Стара Загора от компанията от Дъблин. Честит рожден ден на Иван Кадифето от Стара Загора. Стоян от Рочетър UK поздравява брата Стефчо, сина на Митко Трифон, всички тираджи и лек път и здрави гуми на всички. Паркинга Сток от Рент. Поздрави за компанията от сервиза Балкан Стар Чепинци, за Венци най-вече, от неговия колега Банския, за всички от Крайници, от Скоти, за двамата братя Белия и по-белия от Черната, от село Устрем, за Иван Шаприн, четвържен ден от Спашчо и цялата компания, на здраве и от нас. Айде време, чуем нашата приятелка Галена и Галка Тупа.

микрофона. Я при малко като идвах на сам любимото ми радио Утре вървеше и чух тая песен, затова искам да поздравя специално момчето и шефа на радио.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.
5: Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

Ритмето на хитовете. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Хит Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

who's feeling this one? Maximum respect for real.

предошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.